jalo. You carry back a letter filo. Omo je ka phone go dey ghost you. O eru to gbe wo 10 kilo kilo. Ko ma tingaza, ko ma tingaza.